0: sa kobre silera ut ho sakalin no. ¿Ahora cuál es la respuesta, hermano pastor? ¿Ahora cuál es la respuesta? Chalkesha. Ha, jial tanaki karuli shabanu chak. Ho, chamal tanali mak li mausilal. Kanab omak chan kimkesh. Uy tale mak chan, chan chan di kakibon chan. La intin sa kobre si chan. Marena kakusla. Ho, si tiya mare sa taas mag li chakilal. Marena kakusla na. Matinish kulte kichik. Matira kichili kakwa. Amen. Matira kichili kakwa. Ayos, hermanos. Hermanos. Mare sa shkawa shakli chakilan akshkoha. Kara na hinkata tsutkik chakho Diyos chevara atini kakwa Diyos. Usta ho kakimon chan la amak kana el chan la iti sa kobresi chan. Mare na kachikirkin ako amigo. Mare na kachirkin na kech kabal, kamillo kishkulbal, mare yo kachak sarakikila, chakila daran, karna siya ke, shkomon chik hermano. Para ane hukita chal, chal katri kili kakwa. Chal kat sali altar, siya bare li kakwa Dios. Kakwa Dios, simpato chaku. Amen. Kakwa Dios, tireli kakwa. Ari sara ireli Dios. Uli Dios, ishe la icha ti sa kobre sicha. Umar kukamas tira ti ni Dios, hermanos. Mas nabal. Mas nabal, hermanos. Mas nabal. Pankep, tsak, tsak, tsak, tsak. Manina hulak chi ulan ingre. Manina hulak chi kwakles ingre. Para salir con la nacuan, si yo caché a vincer la cabal, si yo caché lo carán salí página de Radio Felicidad. Ahora la quinca, taller que la esposa, ahora la quinca, taller que la esposo, utriquina la cocal, su trinco que chicks a rocha de cago a Dios, a churiquila pastor, a churiquila hermano, quiere la chajilal, sara echa, a chu. Después, la chicks a rocha de cago a Dios. Ojalá que le cago a Pikin. Toh maji, nakeli toh balmak sabehen. Antes na toh kwa isa ila chol, salako chocho. Antes na toh nakakwe kwa isa ila chol, salako chocho. Che chakrela, pastor? Tiho sabehen. Tire li kakwa Dios. Kakwa. Iba ku chikli kaba sa likure li kunilikyuam. Chakatreli kakwa Dios. Amen. Masatayuru rati ni Dios, hermano. Kagyan. Karo. Ni chakilal. Limaw silal. Ni shakil. Ni shataw. Shatko. Mabal shataw chak sa ilaj. Karo shataw chakaran. Shataw chak. Mas kichikli sa ilaj. Shataw mas si chamal kichish kohat. Saya cakap boleh saya tulak. Saya sutis sekali mabar saya tahu. Injak saya. Bukan nak nanti lagi salihuna dan aku. Antes nak ikulung hermano Elias ke alarin. Kuantas aku sepabe kakwa. Kuanta sa halis kaus, kuanta sa Diyos ol. Hali ka home lao, siyeba li evangelio, siyeba rin ito o chakle, hali chokin si siyeba. Hermanos, би ошиг радийн дэх гаг бол юус. Мөнхөт ошиг та чинах. Анти нах шатавиру. Дэх гаг бол юус. Жош чебалаке. Сутринча. Тухан дихонар. Тухан дихонар. Сутринча. Анах кванси. Дихуа Элиас каал. Кириси иртиш бэхэн. Кистияке. Мукухонда чинэ гэдэ. На кобите кванда ке шчета кванда ке шчета квали пастор. Маре чанах тим паван. Шчета квали пастор на кена. Ти сутиграх мараш. Кунунте кванси очоч. Тара нах кван чокош чебал. Сутринча. А кукинчик на кана. Мукукукинда чик. Хуа Элиас каал. Кириси иртиш бэхэн. Uli radio felicidad chori sikili ixch ben chos chebal evangelio chos chebal aranch junil barcho cachavin sutqin sarochti qaqwa que sea iglesia nazareno que sea iglesia emmanuel sutqin sea evangelio completo
1: cuántos quieren decir al mundo que él es nuestro amor.